ɔkwadaa ahodaa kyɛ ma n'ani agye me, nanso mekane deɛ afem me se. Yei ne ɛmmerɛ nka so o, nanso ahwɛ yi a maanye nti makeka me mmerɛ so asiasini ao akamayɛ sɛ mo pɛ akwadaa ahodaa kyɛ.